Яаж дээр Alabama биенит эн на дис нилц он ди нис нори я блос кидни эш лари дон уч нада ал кей тайм из 5:10 PM ю ар лиснинг ту KTDB Pine Hill New Mexico а до эни трана силц эн кари ал ди таханан лин ги зэ ял аж бен хил наш на до лис ди дея Aja ea di hut ahot nal dahagid ea SpaceX ngi ea aja si indi da rocket gid ea lakbun adi chi do leil da nila leishi ean ziz tra do leil gi ea den rocket gid ea do leil da nila leishi be ehan tra gid ea bin ye Ilsa da arla ba da ho a benina a do ea bedod si da da nila. E di hwt a yna alia gi hajo atzago tru e di a di nige hwt a ho e la nes a din jilt e go a dru e a sy'n hwll hwll allna da al dach do leil da nila e sy'n e a Gwyd o ba benna hat a eiri a hwyd o ba na da hynny da. Ar o di eia alt o aj nig e Washington deud eia na da hynny. E aj senators dan lini eia alt o di llo Department of Defense nid e aj eia. Has tan is a din million sai gi biga peso $600 million security aid need a up in ye Ukraine aj e a puppy not lean de donan san ye Europe do ha aptisha e aj e a di Naltsoski aj e a she defense secretary Pete Hegseth with it nigi Nda i nishata aj i aj hulia. E aj i a di da Congress do in da da aj i a Washington da lans da chano yil nda al nishi. Aj i a shi hwt o. Aj i beso be lans lingi. Aj i bach hwt o nilligi e E si bynna dy cydo e la chael i ala da dy no si ar bynna ho dy cydo ni la do yn dy da da bill o 400 million e ar